0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Right Price Price, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det eneste som mangler, det er vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den er klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
1: 1881 Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Produktelagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
3: Hjelp meg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, her står vi I utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
2: Jeg her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt I kjeft av her.
3: Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at...
4: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset, da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nye tall fra den norske turistforening viser at nærturer har blitt den store turtrenden i 2026. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener at økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
3: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
2: Sommeren høysesong for bisvermer i norske hager, men ifølge birøkter Jan Olsen fra Hedmark birøktlag, så det ingen grunn til å få panikk dersom du oppdager en sverm hjemme hos deg. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer, ettersom de mette på honning, og de blir som regel bare et par dager før de flyr videre. Ser du en sverm, så kontakt gjerne en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
4: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme i ene plassen ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.
2: Nødetatene rykket i går kveld ut til Frøbergveien ved Furnes kirke i Ringsaker etter melding om en bil som hadde kjørt av veien og inn i et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna i grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, og det var ikke personskade. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes ikke sak av politiet. Og politiet rykket i går kveld ut til E16 ved veistasjonen i Kongsvinger etter melding om en fotgjenger i 100-sona. Politiet fant to personer ved en havarert bil som sto inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personen var ikke til hinder for øvrig trafikk. Gudbrandsdalen får skyet vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 10 og 20 grader.

Ja, så var det tilbake I hamsterhjulet da. Det var mandag morgenblues, Stein Ove Berg. Som alltid på en mandags morgen. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Hva gjør du om det dukker opp en bisverm I hagen din? Vi skal få noen tips og råd I den forbindelse av en kar som heter Jan Olsen I Hedmark Birøkt lag.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så holder Saksomtalen Musikkforening sommerkonsert i terrassen på Lillehammer, og der blir det både ABBA og Beatles. Samtidig på Lobben Bibliotek så blir det åpen lesesirkel med boka Barbara av Jørgen Frans Jacobsen. Tirsdag klokka 18 så det sommerkonsert på Gausdal Kulturhus med Gausdal Kulturskole, og klokka 18.30 så det Moberget rundt i Bøverdalen. Og klokka 20 så det vår radiobingo som klar, det 100 000 på lykketallet, og det 4 vinnersjanser. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken, en fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen, og det er da du ser dem. Tusenvis av bier som har kurs for din hage.
1: Av biens svermer, det en naturlig måte som bien benytter seg av når han skal formere seg.
0: Mannen du hørte der heter Jan Olsen. Han birøkter i Hedmark birøkterlag og har i hvert fall 60 bikuber selv og kan sin bie, og det skal altså nå handle om hva du eller jeg gjør om vi i løpet av sommeren får besøk av en svær bisverm i hagen.
1: Det vi da ser, det at da kommer en full luft av bier, og det summer og det durer til dem. Og min anbefaling at du bare trekker seg litt tilbake, så du ikke står midt i den flygevegen, så du får med til bier rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt seg med så mye honning, så de har ikke stekkelyst i hele tatt. Og så kan du bare beskue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
0: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da i juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis, de kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg i et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
1: Nei, ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager, det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
0: Ja, og hvis man får en sånn sverm i hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer i ditt liv?
1: Ja, ikke mange ganger, og vi birøkter bruker som regel satt uten av fangstkuber da, i nærheten til birøkplassene våre. For da er det store sjanser for at hvis det går en svenn, så går den inn i den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut til juli.
0: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
1: Altså, det blir veldig mye bier i kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birøkteren har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på ny plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang i kuba. Og da bygger da de unge bien en ny dronning, altså så det blir to dronninger i kuba. Og det ny dronning inne der, da er den kryper ut, da svermer som regel den gamle. Og tar med seg halvparten til sine folk, og så drar han for å finne en nytt sted.
0: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm i hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause i bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
1: Det er ingen panikksituasjon, men det klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmann så stekker ikke en bisverm, den gir ikke støkkelysten, men hold litt avstand, men de er ikke farlige, de sitter i sverm.
0: Og skulle du få en bisverm i hagen i sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
1: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mist den, så det står ikke noen navn på den.
0: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
1: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.

End of the world, Miley Cyrus i endelig morgen. I går kveld så rykket politiet ut til E16 ved veistasjonen i Kongsvinger etter melding om en fotgjenger i 100-sona. Politiet fant to personer ved en havarert bil som stod inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder eller fare for øvrig trafikk. Dermed så ble det ikke gjort noe mer med det i går kveld. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 10:30. Nå fram mot lokale nyheter, Travis og Reoffender.

0: Flere hovedtillitsvalgte I selv kommune retter kraftig kritikk mot kommuneledelsen. De mener helsetjenesten preges av for lav bemanning, utstrakt bruk av ufaglærte og pensjonister, og det de beskriver som fryktkultur blant ansatte. De tillitsvalgte sier de har forsøkt å ta opp bekymringen over tid, men opplever at de ikke blir hørt. Kommunedirektør Kristin Rønn Gordeløkken avviser mye av kritikken, og sier at kommunen tar arbeids- og lønnsvilkår på største alvor. Hun mener kommunen har gode systemer for medbestemmelse, beskriver GD. Det svinger av og I storbandmiljøet I Midtdalen. Onsdag så det duka for årets utgave av Fossajazz, en gratis konsert med storbandet Fossajazz I Kaupangerparken Ringebu. Musikalsk leder Emil Rolstad forteller om glade toner og en konsert som hvert år markerer sesongavslutning.
1: Vi har jo mange konserter I løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra, da, og avslutte på en måte sesongen. Da får de høre mye kjente storbandlåter, låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5, og ja, det blir god blanding, det blir det. Og I tillegg så har vi med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående, som skal framføre vokallåter ihop med oss.
0: Nå det rabarbra tid, og det en råvare som kokken Charlotte Moen Gaustad bruker I alt fra forrett til hovedrett og dessert, til å pynte bordet med og piffe opp en velkomstdrink.
2: Alt ifra når du pynter bordet, så jo det, særlig de små bladene veldig nydelig å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag I. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken med ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
0: Gudbrandsdalen får skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men fra I ettermiddag enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 10 og 20 grader.
3: Ja, her står vi I utgangen av Peer Gynt senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt senter I dag?
4: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk og kan få rive litt I kjeft av her.
5: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
6: Her på Peer Gynt senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for

Ifra Jason Derulo og Eva Max I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen, hva som har skjedd I politidistriktet siden I går kveld. Hør om det etter Elton John, Don't Go Breaking My Heart.

Don't go breaking my heart, såg Elton John. Så en titt I politiloggen. I går kveld så kom det melding om en fotgjenger I 100-sona på E16 ved veistasjonen I Kongsvinger. Politiet fant to personer ved en havarert bil som stod inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder eller fare for øvrig trafikk. Kom melding om brann I en verktøykonteiner I Forset I Gausdal I går kveld. Brannen ble slukket, uklart hva som har startet den. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde I går kveld fartskontroll på E16 ved Bagn I Sør-Aurdal. Kontrollen ble holdt I 80-sona. 14 førere fikk forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 108 km I timen I 80-sona. Så kom det melding om en bil som hadde kjørt av veien ved Furnes kirke I Ringsaker, inn I et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna I grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, ikke meldt om personskader. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes derfor ikke sak, melder politiet.

0: Vi har altså på besøk, på rabarbra-besøk hos Charlotte Moen Gaustad Kokk I Øvre Vang. Forrige gang, Charlotte, så snakket vi om sånn rabarbra, litt sånn tradisjonell måte å både tilberede og spise på, men nå skal du ta det til nye høyder.
1: Ja, altså rabarbra en fantastisk plante som man virkelig kan leke seg med og eksperimentere med. Og rabarbra trenger ikke bare komme som, eller lages som saft, syltetøy og grøt eller I en pai. Den kan vi også bruke når vi skal ha tilbehør til for eksempel kjøtt og fisk eller I en drink og så videre.
0: Ja. Hvor starter vi da?
1: Jeg tenker jo at nå I sommer, hvis du skal ha kanskje gjester på besøk en kveld, så hadde det vært gøy å nesten tenke at rabarbra skal få være med gjennom hele måltidet. Alt ifra når du pynter bordet, så jo de, særlig de små bladene veldig nydelige å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag I. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken med ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost, eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
0: Ja, for det har du testet på dine noen gjester.
1: Det har jeg testet, dette, og det veldig godt og veldig forfriskende. Som en start på måltidet, så kunne man jo servert litt grillet kamskjell, eller en sjøkreps, eller noe annet fisk eller skaldyr. Og hvis du da tar og sylter litt grann rabarbra, skjærer tynne skiver av rabarbra, og har det I en litt sånn syltelake, en sånn 1-2-3-lake med eddik, sukker og vann, så vil du få en sånn veldig artig innslag sammen med fisk eller skaldyr, som en fin forrett.
0: Men da har gjestene fått en introduksjon av rabarbra til en hel aften, og så kommer de igjen I hovedretten nå.
1: Ja, det veldig deilig med den syren fra rabarbran, enten du skal servere fisk eller kjøtt. Hva med å steke litt I rannet, for eksempel andebryst, og så lager du en rabarbra-puré som kan være nesten sånn I stedet for en saus på tallerken, og noen deilige urter, kanskje noen syreblader, og lage dette til en nesten en liksom sommerfest på tallerken.
0: Rabarbra som en grønn tråd, kan vi kalle det det?
1: Ja, vi kan kjøre rabarbra som en grønn tråd gjennom hele menyen, og du kan også lage rabarbra-eddikker som du kunne ha brukt for eksempel hvis du skal servere en salat og få det som et innslag der, og du kan sylte rabarbra sånn at det blir som en form for pickles som du kan ha som topping. Og på slutten av måltidet, kanskje du vil avslutte med litt ost, og der det jo deilig med en rabarbra-kompott til osten. Og som en sånn liten, frisk ende på måltidet, så det jo også godt å bare ha en rabarbra-sorbet. Den kan du også helle over litt grann prosecco, for eksempel. Og hvis du vil ha en kake eller en iskrem, så det også et kjempefint fundament å også putte rabarbra inn I de søte, mer klassiske dessertene. Da.
0: Men da blir det rett og slett en hel aften, der rabarbra gjennomgående I alt.
1: Ja, og det jo veldig gøy når du kan ha en rød tråd gjennom et måltid, og hvorfor ikke la den røde tråden være rabarbra?

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabseler.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nye tall fra den norske turistforening viser at nærturer har blitt den store turtrenden i 2026. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener at økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
3: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
2: Sommeren høysesong for bisvermer i norske hager, men ifølge birøkter Jan Olsen fra Hedmark Birøktlag, så det ingen grunn til å få panikk dersom du oppdager en sverm hjemme hos deg. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer, ettersom de mette på honning, og de blir som regel bare et par dager før de flyr videre. Ser du en sverm, så kontakt gjerne en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
4: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme i en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan det gjøre mange ganger.
2: Nødetatene rykket i går kveld ut til Frøbergveien ved Furnes kirke i Ringsaker etter melding om en bil som hadde kjørt av veien og inn i et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna i grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, og det var ikke personskade. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes ikke sak av politiet. Og politiet rykket i går kveld ut til E16 ved veistasjonen i Kongsvinger etter melding om en fotgjenger i 100-sona. Politiet fant to personer ved en havarert bil som sto inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder for øvrig trafikk. Gudbrandsdalen får skya vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 10 og 20 grader.

Det Lara og sjelen I endelig morgen. God mandag, litt over sju. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti den morgenen her også. Det skal handle om at vi har blitt flinkere til å gå nærturer I naturen rundt oss. Det viser nye tall fra DNT, den norske turistforening. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. No runaway train, dette Soul Asylum.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmat

0: får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så holder Saksomtal Musikkforening sommerkonsert I terrassen på Lillehammer, og der blir det både ABBA og Beatles. Samtidig på Lobben Bibliotek så blir det åpen lesesirkel med boka Barbara av Jørgen Frans Jacobsen. Tirsdag klokka 18 så det sommerkonsert på Gausdal Kulturhus med Gausdal Kulturskole, og klokka 18.30 så det Moberget rundt I Bøverdalen. Og klokka 20 så det vår radiobingo som klar, det 100 000 på lykketallet, og det 4 vinnersjanser. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert I Kaupangerparken, en fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det I Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn I natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tal fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden? For det har virkelig tatt helt av.
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg I øyeblikket.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storartet. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
2: Ja, det sa Maren Mjelstad I DNT. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette James Morrison.

Please Don't Stop the Rain og James Morrison. En svensk mann I 50-årene dømt til 24 dagers fengsel etter å ha kjørt rundt 30 mil med en bil han hadde fått prøvekjøre hos en bilforhandler I Stryn. Mannen forklarte at han hadde kommet til Norge for en jobb som viste seg å være svindel, og at han forsøkte å komme seg hjem til Sverige. Han ble stanset av politiet ved Circle K I Øyer etter at bilen var sporet av forhandleren. Retten mener at det grunn til å reagere med en følbar straff, og mannen må også betale 2000 kroner I saksomkostninger, det skriver GD. Det blir lokale nyheter etter Noah and the Whale. Det her Life Goes On.

0: Flere hovedtillitsvalgte I selv kommuner etter kraftig kritikk mot kommuneledelsen. De mener helsetjenesten preges av for lav bemanning, utstrakt bruk av ufaglærte og pensjonister, og det de beskriver som fryktkultur blant ansatte. De tillitsvalgte sier de har forsøkt å ta opp bekymringen over tid, men opplever at de ikke blir hørt. Kommunedirektør Kristin Rønn Gordeløkken avviser mye av kritikken, og sier at kommunen tar arbeids- og lønnsvilkår på største alvor. Hun mener kommunen har gode systemer for medbestemmelse, det skriver GD. Det svinger av og I storbandmiljøet I Midtdalen. Onsdag så det duket for et utgave av Fossajazz, en gratis konsert med storbandet Fossajazz I Kaupangerparken Ringebu. Musikalsk leder Emil Rolstad forteller om glade toner og en konsert som hvert år markerer sesongavslutning.
1: Vi har jo mange konserter I løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra da, og avslutte på en måte sesongen. Da får de høre mye kjente storbandlåter, låter som fra Frank Sinatra til Chic Corea til Jackson 5, og ja, det blir god blanding, det blir det. Og I tillegg så har vi med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående, som skal framføre vokallåter ihop med oss.
0: Nå det rabarbra-tid, og det en råvare som kokken Charlotte Moen Gaustad bruker I alt fra forrett til hovedrett og dessert, til å pynte bordet med og piffe opp en velkomstdrink.
2: Alt ifra når du pynter bordet, så jo de særlig små bladene veldig nydelige å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag I. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken med ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
0: Gudbrandsdalen får skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men fra I ettermiddag enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 10 og 20 grader.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og sette langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast, en lugom butikk å handle til.

Hamar-kameratenes kvinnelag fortsetter å imponere i andre divisjon, melder Midt Hamar. Søndag tok de med seg alle poengene igjen fra Oslo etter en overbevisende 3-0-seier mot Vålerenga 2 på Intility Arena. Sofia Nijic ga HamKam en drømmestart allerede etter 5 minutter, og laget gikk til pause med 1-0. Etter hvilen doblet Linnea Holmsveen Moen ledelsen, før innbytter Elinor Olsen fastsatte sluttresultatet til 3-0, 5 minutter før slutt. Med seieren befestet HamKam sin posisjon på toppen av andre divisjon, og fortsetter å kjempe om opprykk. Tennisfeberen har for alvor tatt av på Dombås, det melder lokalavisa Vigga. Tennisbanen på Dombåshaugen har på kort tid blitt en stor suksess, og enkelte dager er banen fullbooket av spillere i alle aldre. Ifølge Arne Furemo i tennisgruppa var interessen overgått all forventning, med stor aktivitet både vår og sommer. Også den lokale sportsbutikken Holum Sport merker tennistrenden. De har solgt rundt 50 tennisraketter etter at banen åpnet, og mange benytter seg av utlånsordningen for utstyr. 16 år gamle Sara Nilsen fra Søre Ål IL i Lillehammer har nettopp spilt sin aller første landskamp for Norges jenter 16-lag i fotball. Det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kampen gikk av stabelen i Nederland mot Danmark. Selv om det endte med tap, så er Sara svært stolt over å ha blitt tatt ut på landslaget etter mange år med hard trening. For Sara betyr fotball alt, og hun legger ned opptil 7 fotballøkter i uka, i tillegg til styrketrening og skadeforebyggende arbeid. Oppholdet i Nederland har gitt henne et innblikk i mer profesjonell idrettshverdag, med støtteapparat og tett oppfølging rundt laget. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: kassajassen I Kaupangerparken på Ringebu blitt en veldig god tradisjon. Gratis for publikum. Emil Rolstad, musikalsk leder for Fossajass, allerede nå på onsdag tidlig kveld. Da regner jeg med at både du og dine medmusikanter klar for svingende storbandmusikk.
1: Ja da, det oss. Da det gratis konsert I Kaupangerparken med jazz og sommerlige toner.
0: Hva det med storbandmusikken som gjør at dere fortsetter med det her år etter år?
1: Nei, det jo veldig mye god musikk da, og utfordrende å jobbe med, og artig å framføre.
0: Det svinger av det.
1: Ja, det håper jeg sinnelig at det gjør.
0: Fossajass storband må ikke forveksles med arrangementet Fossajass I Lensvika I Trøndelag. Hvor tilfeldig var navnevalget for Fossajass storband?
1: Nei, det ikke helt sikker på. Det 30 år siden de kom på det navnet, men det hadde kanskje en sammenheng med at det startet på Harpefoss, og så at det et ordspill på Vossajass, festivalen I Voss, som var etablert før det.
0: Hvem dere nå I dag?
1: I dag har oss 20 medlemmer fra hele Midtgudbrandsdalen, fra Fåvang til og med selv. I alle eldre, fra 17 til et par 80 år.
0: Har man først blitt bitt av storbandbasilen, så ikke det kurerbart. Da man smittet resten av livet.
1: Ja, det jeg helt enig I. Det går nok ikke over.
0: På onsdags kveld, da, hva det publikum kan glede seg til å høre?
1: Da får de høre mye kjente storbandlåter. Låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5 og ja, det blir god blanding. Det blir det. Og I tillegg så har oss med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående som skal framføre vokallåter ihop med oss.
0: Det en grunn til at dere også vil gi denne musikken til publikum?
1: Ja, absolutt. Og så har jo mange konserter I løpet av året og Og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra da, og avslutte på en måte sesongen.
2: Master, 17,223, take 8.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lapprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nye tall fra den norske turistforening viser at nærturer har blitt den store turtrenden i 2026. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener at økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
3: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
2: Sommeren høysesong for bisvermer i norske hager, men ifølge birøkter Jan Olsen fra Hedmark birøktlag, så det ingen grunn til å få panikk dersom du oppdager en sverm hjemme hos deg. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer, ettersom de mette på honning, og de blir som regel bare et par dager før de flyr videre. Ser du en sverm, så kontakt gjerne en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
4: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme i en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan det gjøre mange ganger.
2: Nødetatene rykket i går kveld ut til Frøbergveien ved Furnes kirke i Ringsaker etter melding om en bil som hadde kjørt av veien og inn i et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna i grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, og det var ikke personskade. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes ikke sak av politiet. Og politiet rykket i går kveld ut til E16 ved veistasjonen i Kongsvinger etter melding om en fotgjenger i 100-sona. Politiet fant to personer ved en havarert bil som sto inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder for øvrig trafikk. Gudbrandsdalen får skyet vær i dag. Oppholdsvær først på dagen, men fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 10 og 20 grader.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så holder Saksomtalen Musikkforening sommerkonsert I terrassen på Lillehammer, og det blir

blir det både ABBA og Beatles. Samtidig på Lobben bibliotek så blir det åpen lesesirkel med boka Barbara av Jørgen Frans Jacobsen. Tirsdag klokka 18 så er det sommerkonsert på Gausdal Kulturhus med Gausdal Kulturskole, og klokka 18.30 så er det Moberget rundt i Bøverdalen. Og klokka 20 så er det vår radiobingo som er klar, det er 100 000 på lykketallet, og det er 4 vinnersjanser. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken, en fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen, og det er da du ser dem. Tusenvis av bier som har kurs for din hage.
1: Av bien svermer, det en naturlig måte som bien benytter seg av når han skal formere seg.
0: Mannen du hørte der heter Jan Olsen. Han birøkter I Hedmark birøktelag og har I hvert fall 60 bikuber selv og kan sin bie, og det skal altså nå handle om hva du eller jeg gjør om vi I løpet av sommeren får besøk av en svær bisverm I hagen.
1: Det vi da ser, det at da kommer en full luft av bier, og du summer og du durer til dem. Og min anbefaling at du bare trekker seg litt tilbake, så du ikke står midt i den flygevegen, så du får med til bier rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt seg med så mye honning, så de har ikke stekkelyst I hele tatt. Og så kan du bare skue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
0: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da I juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis, de kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg I et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
1: Nei, ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager, det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
0: Ja, og hvis man får en sånn sverm I hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer I ditt liv?
1: Ja, jeg har hentet mange ganger, og vi birøkter bruker som regel satt ut av fangstkuber da, I nærheten til bieplassene våre. For da det store sjanser for at hvis det går en sverm, så går den inn I den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut til juli.
0: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
1: Altså, det blir veldig mye bier I Kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birektoren har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på ny plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang I Kuba. Og da bygger da de unge bien en ny dronning, så det blir to dronninger I Kuba. Og det ny dronning inne der, da inne den kryper ut, da svermer som regel den gamle, og tar han med seg halvparten til sine folk, og så drar han for å finne en nytt sted.
0: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm I hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause I bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
1: Det er ingen panikksituasjon, men det klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmann så stekker ikke en bisverm, den ikke støkkelysten, men hold litt avstand, men de er ikke farlige, de sitter I sverm.
0: Og skulle du få en bisverm I hagen I sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
1: De som da får en bisverm I hagen sin da, hvis de kjenner til noen birøkter, så det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den, så det står ikke noen navn på den.
0: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
1: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme I ene plassen ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.

0: Photograph såg Nickelback her. Utrykningspolitiet stadig på farten I fylket. I går kveld så var det en kontroll på E16 ved Bagn I Sør-Aurdal I Valdres. Her I skiltet 80-sone så var det 14 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 108 kilometer I timen I 80-sona, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Louis Fonsi og Demi Lovato. Echem la culpa.
1: Hey Fonsi.

0: Flere hovedtillitsvalgte I selv kommuner etter kraftig kritikk mot kommuneledelsen. De mener helsetjenesten preges av for lav bemanning, utstrakt bruk av ufaglærte og pensjonister, og det de beskriver som fryktkultur blant ansatte. De tillitsvalgte sier de har forsøkt å ta opp bekymringen over tid, men opplever at de ikke blir hørt. Kommunedirektør Kristin Rønn Gordeløkken avviser mye av kritikken, og sier at kommunen tar arbeids- og lønnsvilkår på største alvor. Hun mener kommunen har gode systemer for medbestemmelse, beskriver GD. Det svinger av og I storbandmiljøet I Midtdalen. Onsdag så det duket for et utgave av Fossajazz, en gratis konsert med storbandet Fossajazz I Kaupangerparken Ringebu. Musikalsk leder Emil Rolstad forteller om glade toner og en konsert som hvert år markerer sesongavslutning.
1: Vi har jo mange konserter I løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra da, og avslutte på en måte sesongen. Da får de høre mye kjente storbandlåter, låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5, og ja, det blir god blanding, det blir det. Og I tillegg så har vi med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående, som skal framføre vokallåter ihop med oss.
0: Nå det rabarbra tid, og det en råvare som kokken Charlotte Moen Gaustad bruker I alt fra forrett til hovedrett og dessert, til å pynte bordet med og piffe opp en velkomstdrink.
2: Alt ifra når du pynter bordet, så jo de, særlig de små bladene veldig nydelig å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag I. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken med ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
0: Gudbrandsdalen får skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men fra I ettermiddag enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 10 og 20 grader.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
6: Ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen, Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Green Cara og Fame. Så en titt i politiloggen. I går kveld så kom det melding om en fotgjenger i 100-sona på E16 ved veistasjonen i Kongsvinger. Politiet fant to personer ved en havarert bil som stod inne på en lomme. Bilberger var bestilt, og personene var ikke til hinder eller fare for øvrig trafikk. Kom melding om brann i en verktøykonteiner i Forset i Gausdal i går kveld. Brannen ble slukket, uklart hva som har startet den. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde i går kveld fartskontroll på E16 ved Bagn i Sør-Aurdal. Kontrollen ble holdt i 80-sona. 14 førere fikk forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 108 km i timen i 80-sona. Så kom det melding om en bil som hadde kjørt av veien ved Furnes kirke i Ringsaker, inn i et tre. Føreren skal ha svingt unna et dyr og havna i grøfta. Personen ble sjekket av ambulanse, ikke meldt om personskader. Hendelsen regnes som et hendelig uhell, og det opprettes derfor ikke sak, melder politiet.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Rundt 350.000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte I sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Et foreldrepar fra Hedmarken må møte I tingretten I høst. De anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake I tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA I dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt I år. Hamardomen, som dette glasshuset over ruinene på Domkirkeodden I Hamar, har vært stengt siden I fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier det nå ønsker å komme I gang så fort som mulig med arbeidet, men at det usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Nye tall fra Turistforeningen viser at nærturer har blitt den store turtrenden I år. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur I sitt eget nærmiljø mot 48% I fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad I DNT mener økningen skyldes en hektisk hverdag for mange og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
3: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om, så her det masse muligheter.
2: Skulle du oppdage en bisverm hjemme I hagen din I sommer, det ingen grunn til panikk, det sier birøkter Jan Olsen fra Hedmark Birøktlag. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer ettersom de mette på honning. Ser du en sverm, så ta gjerne kontakt med en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
4: De som da får en bisverm I hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme I en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.
5: Gudbrandsdalen får skya vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men fra I ettermiddag enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 10 og 20 grader.

0: til varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så holder Saksomtal Musikkforening sommerkonsert i terrassen på Lillehammer, og det her blir det både ABBA og Beatles. Samtidig på Lobben Bibliotek så blir det åpen lesesirkel med boka Barbara av Jørgen Frans Jacobsen. Tirsdag klokka 18 så er det sommerkonsert på Gausdal Kulturhus med Gausdal Kulturskole, og klokka 18.30 så er det Moberget rundt i Bøverdalen. Og klokka 20 så er det vår radiobingo som klar, det 100 000 på lykketallet, og det 4 vinnersjanser. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken, en fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: I guess you moved on really easily.
1: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tall fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som førstevalg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden? For det har virkelig tatt helt av.
2: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
1: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
2: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
1: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
2: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
1: Ja.
2: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
1: Ja, litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg I øyeblikket.
2: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
1: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storarta. Så nærturer slår vi et slag for.
2: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
3: Ja, det sa Maren Mjelstad I DNT. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Shine og Take That I endelig morgen. Det var flere tusen som besøkte Stoppested Verden I Hamar I helga. Den internasjonale kulturfestivalen ble arrangert for 19. Gang ved Norsk Jernbanemuseum og bød på musikk, dans, kunst, aktiviteter og mat fra ulike deler av verden. Festivalen samlet barn, ungdom og voksne til to dager med kulturelt mangfold og fellesskap. Du kan lese mer om helgas festival og se bilder på mitthamar.no. Lokale nyheter kommer din vei etter Broiler og Inna Vrolsen. Late on me.

0: Flere hovedtillitsvalgte I selv kommuner etter kraftig kritikk mot kommuneledelsen. De mener helsetjenesten preges av for lav bemanning, utstrakt bruk av ufaglærte og pensjonister, og det de beskriver som fryktkultur blant ansatte. De tillitsvalgte sier de har forsøkt å ta opp bekymringen over tid, men opplever at de ikke blir hørt. Kommunedirektør Kristin Rønn Gordeløkken avviser mye av kritikken, og sier at kommunen tar arbeids- og lønnsvilkår på største alvor. Hun mener kommunen har gode systemer for medbestemmelse, det skriver GD. Det svinger av og I storbandmiljøet I Midtdalen. Onsdag så det duket for årets utgave av Fossajazz, en gratis konsert med storbandet Fossajazz I Kaupangerparken Ringebu. Musikalsk leder Emil Rolstad forteller om glade toner og en konsert som hvert år markerer sesongavslutning.
1: Vi har jo mange konserter I løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra da, og avslutte på en måte sesongen. Da får de høre mye kjente storbandlåter, låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5, og ja, det blir god blanding, det blir det. Og I tillegg så har vi med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående, som skal framføre vokallåter ihop med oss.
0: Nå det rabarbra tid, og det en råvare som kokken Charlotte Moen Gaustad bruker I alt fra forrett til hovedrett og dessert, til å pynte bordet med og piffe opp en velkomstdrink.
2: Alt ifra når du pynter bordet, så jo de særlig små bladene veldig nydelige å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag I. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken med ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
0: Gudbrandsdalen får skyet vær I dag. Oppholdsvær først på dagen, men fra I ettermiddag enkelte regnbyger. Sørlig bris og lokal morgentåke meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 10 og 20 grader.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Hamar-kammeratenes kvinnelag fortsetter å imponere i andre divisjon, melder Midt Hamar. Søndag tok de med seg alle poengene igjen fra Oslo etter en overbevisende 3-0-seier mot Vålerenga 2 på Intility Arena. Sofia Nijic ga HamKam en drømmestart allerede etter 5 minutter, og laget gikk til pause med 1-0. Etter hvilen doblet Linnea Holmsveen Moen ledelsen, før innbytter Elinor Olsen fastsatte sluttresultatet til 3-0 5 minutter før slutt. Med seieren befestet HamKam sin posisjon på toppen av 2. divisjon, og fortsetter å kjempe om opprykk. Tennisfeberen har for alvor tatt av på Dombås, det melder lokalavisa Vigga. Tennisbanen på Dombåshaugen har på kort tid blitt en stor suksess, og enkelte dager er banen fullbooket av spillere i alle aldre. Ifølge Arne Furemo i tennisgruppa var interessen overgått all forventning, med stor aktivitet både vår og sommer. Også den lokale sportsbutikken Holum Sport merker tennistrenden. De har solgt rundt 50 tennisraketter etter at banen åpnet, og mange benytter seg av utlånsordningen for utstyr. 16 år gamle Sara Nilsen fra Søre Ål IL i Lillehammer har nettopp spilt sin aller første landskamp for Norges jenter 16-lag i fotball. Det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kampen gikk av stabelen i Nederland mot Danmark. Selv om det endte med tap, er Sara svært stolt over å ha blitt tatt ut på landslaget etter mange år med hard trening. For Sara betyr fotball alt, og hun legger ned opptil 7 fotballøkter i uka, i tillegg til styrketrening og skadeforebyggende arbeid. Oppholdet i Nederland har gitt henne et innblikk i mer profesjonell idrettshverdag, med støtteapparat og tett oppfølging rundt laget. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Kassajassen I Kaupangerparken på Ringebu blitt en veldig god tradisjon. Gratis for publikum. Emil Rolstad, musikalsk leder for Fossajass, allerede nå på onsdag tidlig kveld. Da regner jeg med at både du og dine medmusikanter klar for svingende storbandmusikk.
1: Ja da, det oss. Da det gratis konsert I Kaupangerparken med jazz og sommerlige toner.
0: Hva det med storbandmusikken som gjør at dere fortsetter med det her år etter år?
1: Nei, det jo veldig mye god musikk da, og utfordrende å jobbe med, og artig å framføre.
0: Det svinger av det.
1: Ja, det håper sinnelig at det
0: Fossajazz storband må ikke forveksles med arrangementet Fossajazz I Lensvika I Trøndelag. Hvor tilfeldig var navnevalget for Fossajazz storband?
1: Nei, det ikke helt sikker på. Det 30 år siden de kom på det navnet, men det hadde kanskje en sammenheng med at det startet på Harpefoss, og så at det et ordspill på Vossajazz, festivalen I Voss, som var etablert før det.
0: Hvem dere nå I dag?
1: I dag har oss 20 medlemmer fra hele Midtgudbrandsdalen, fra Fåvang til og med selv. I alle eldre, fra 17 til et par 80 år.
0: Har man først blitt bitt av storbandbasillen, så ikke det kurerbart. Da man smittet resten av livet.
1: Ja, det jeg helt enig I. Det går nok ikke over.
0: På onsdags kveld, da, hva det publikum kan glede seg til å høre?
1: Da får de høre mye kjente storbandlåter. Låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5 og ja, det blir god blanding. Det blir det. Og I tillegg så har oss med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående som skal framføre vokallåter ihop med oss.
0: Det en grunn til at dere også vil gi denne musikken til publikum?
1: Ja, absolutt. Og så har jo mange konserter I løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra, da. Og avslutte på en måte sesongen.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

Endelig morgen snart ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Trond Harald han straks klar for å følge deg gjennom formiddagen her i kanalen, og mot nyhetene klokka 10 aller først. Her Dua Lipa og Illusion.

0: I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i år. Hamardomen, som er dette glasshuset over ruinene på domkirkeodden i Hamar, har vært stengt siden i fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier de nå ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, men at det er usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Nye tall fra Turistforeningen viser at nærturer har blitt den store turtrenden i år. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener økningen skyldes en hektisk hverdag for mange og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
1: Skulle du oppdage en bisverm hjemme i hagen din i sommer, er det ingen grunn til panikk, det sier birøkter Jan Olsen fra Hedmark Birøktlag. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du er allergisk, men biene er ikke spesielt aggressive når de svermer ettersom de er mette på honning. Ser du en sverm, så ta gjerne kontakt med en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
3: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mistet den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme en plass den ene dagen og reise neste dag, og slik kan det gjøre mange ganger.

years down the road. Det var Alex Warren og Carry You Home her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Håper helgen har vært snill med deg og at dagen så langt har vært ganske bra sammen med Bjørn Martin I frokostsendingen.

0: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
1: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer

Kunder hos Elvia må forberede seg på høyere nettleie fra 1. juli. Det melder NTB. For de fleste husholdninger så betyr det en økning på rundt 180 kroner måneden, sammenlignet med første halvår I år. Kunder I leilighet vil merke en økning på rundt 80 kroner, mens husstander på, eller som har høyt forbruk kan få rundt 300 kroner mer å betale hver måned. Elvia opplyser at nettleien den går tilbake igjen til omtrent samme nivå som I 2024. Årsaken blant annet at selskapet mottar mindre såkalte flaskehalsinntekter fra Statnett enn tidligere. Samtidig så har kostnadene økt til materialer, arbeidskraft og strømtap I nettet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Kenneth Norum, Harder to Love her på din lokalradio I Innlandet. Mandag formiddag, klokka har blitt litt over 10:30. Håper du har hatt en fin helg. Nå drar det jo seg til mot sommer og ferie. Kanskje har du 20 startet med sommerferie allerede. Hvis ikke, så korter vi ned arbeidsdagen med den aller beste musikken. Straks fra Soul Asylum, etter Got You Know, Somebody That I Used To Know.

Synnøve og hennes Under våre laken her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart 11 denne mandags formiddagen. Du får med deg nyheter og vær om ikke så lenge etter Sting. Her han med Englishman in New York.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger til rase. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i år. Hamardomen, som dette glasshuset over ruinene på Domkirkeodden i Hamar, har vært stengt siden i fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier det nå ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, men at det usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Nye tall fra Turistforeningen viser at nærturer har blitt den store turtrenden i år. Hele 74% av nordmenn foretrekker nå å gå tur i sitt eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Kommunikasjonsrådgiver Maren Mjelstad i DNT mener økningen skyldes en hektisk hverdag for mange og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
1: Skulle du oppdage en bisverm hjemme i hagen din i sommer, er det ingen grunn til panikk, det sier birøkter Jan Olsen fra Hedmark Birøktlag. Du bør ta dine forhåndsregler hvis du allergisk, men biene ikke spesielt aggressive når de svermer ettersom de mette på honning. Ser du en sverm, så ta gjerne kontakt med en birøkter, for biene har jo en eier, sier Olsen.
3: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det jo noen som mist den. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyke mange kilometer. Han kan komme en plass den ene dagen og reise neste dag, og slik kan det gjøre mange ganger.

Lovin' Myself synger Ava Max I denne andre timen av formiddagssendinga, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nå har du fått nyheter og vær, og One Republic kommer etter Whitney Houston. Her Run to You.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.

Forbruksgjeld fortsetter å øke. I mai så økte den samlet forbruksgjeld med 2,3 milliarder kroner, ifølge tall omtalt av ABC-nyheter. Det betyr at vi skylder stadig mer penger på kreditkort og forbrukslån. Flere økonomer påpeker at høye priser presset privatøkonomi kan være med på å drive utviklingen. Samtidig har antall inkassosaker økt de siste årene, og det sånn at stadig flere sliter med å betale regningene i tide. Tidligere tall har vist at veksten særlig kommer fra rentebærende kreditkortgjeld, noe som kan tyde på at flere må bruke kredit for å få økonomien til å gå rundt, melder ABC Nyheter.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ora!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Ah, yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

aldri glemme, synger David Bogen i det klokka har passert halv tolv, og snart det tid for lokale sportsnyheter. Etter Nea, her Sam Say.

Hamar-kameratenes kvinnelag fortsetter å imponere i andre divisjon, melder Midt Hamar. Søndag tok de med seg alle poengene igjen fra Oslo etter en overbevisende 3-0-seier mot Vålerenga 2 på Intility Arena. Sofia Nijic ga HamKam en drømmestart allerede etter 5 minutter, og laget gikk til pause med 1-0. Etter hvilen doblet Linnea Holmsveen Moen ledelsen før innbytter Elinor Olsen fastsatte sluttresultatet til 3-0 5 minutter før slutt. Med seieren befestet HamKam sin posisjon på toppen av 2. divisjon, og fortsetter å kjempe om opprykk. Tennisfeberen har for alvor tatt av på Dombås, det melder lokalavisa Vigga. Tennisbanen på Dombåshaugen har på kort tid blitt en stor suksess, og enkelte dager er banen fullbooket av spillere i alle aldre. Ifølge Arne Furemo i tennisgruppa var interessen overgått all forventning, med stor aktivitet både vår og sommer. Også den lokale sportsbutikken Holum Sport merker tennistrenden. De har solgt rundt 50 tennisraketter etter at banen åpnet, og mange benytter seg av utlånsordningen for utstyr. 16 år gamle Sara Nilsen fra Søre Ål IL i Lillehammer har nettopp spilt sin aller første landskamp for Norges jenter 16-lag i fotball. Det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kampen gikk av stabelen i Nederland mot Danmark. Selv om det endte med tap, så er Sara svært stolt over å ha blitt tatt ut på landslaget etter mange år med hard trening. For Sara betyr fotball alt, og hun legger ned opptil 7 fotballøkter i uka, i tillegg til styrketrening og skadeforebyggende arbeid. Oppholdet i Nederland har gitt henne et innblikk i mer profesjonell idrettshverdag, med støtteapparat og tett oppfølging rundt laget. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ruben og Miriam Bryant her på din lokale radio I Innlandet, der du brente vår bro. Ganske snart klokka 12, nyheter og vær på vei etter Survivor, som klar ganske snart, Eye of the Tiger.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det er meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 30-åra ble i formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, laserkontroll i Os i Østerdalen i formiddag. 2 forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også Innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i år. Hamardomen, som er dette glasshuset over ruinene på Domkirkeodden i Hamar, har vært stengt siden i fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier de nå ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, men at det er usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Turer i eget nærmiljø blir den store turtrenden i år, skriver Den Norske Turistforening. 74% foretrekker å gå tur i eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad i Den Norske Turistforening.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.

Sara Larsson og Look What You Done her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag. Klokka den har passert 12 denne mandags ettermiddagen. Mari med See You Go på vei etter splitte pine. Her toner fra Dum Dum Boys.

See You Go ifra Mari her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Nickelback med Rockstar etter Westlife. Her Something Right.

Kunder hos Elvia må forberede seg på høyere nettleie fra 1. juli. Det melder NTB. For de fleste husholdninger så betyr det en økning på rundt 180 kroner måneden, sammenlignet med første halvår I år. Kunder I leilighet vil merke en økning på rundt 80 kroner, mens husstander på, eller som har høyt forbruk kan få rundt 300 kroner mer å betale hver måned. Elvia opplyser at nettleien den går tilbake igjen til omtrent samme nivå som I 2024. Årsaken blant annet at selskapet mottar mindre såkalte flaskehalsinntekter fra Statnett enn tidligere. Samtidig så har kostnadene økt til materialer, arbeidskraft og strømtap I nettet.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det eneste som mangler, det er vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den er klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Delara og hennes sjel på din lokale radio I Innlandet. Vi skal til en klassiker signert George Michael. Her Faith mandag ettermiddag.

0: Carina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem I mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans I EM og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere I dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann I 30-årene ble I formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirket kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, laserkontroll I Os I Østerdalen I formiddag. 2 forenklet forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte I tingretten I høst. De anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake I tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA I dag. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt I år. Hamardomen, som dette glasshuset over ruinene på Domkirkeodden I Hamar, har vært stengt siden I fjor sommer, blant annet fordi en glassrute falt ned. Anno Museum sier det nå ønsker å komme I gang så fort som mulig med arbeidet, men at det usikkert når de kan åpne igjen, skriver NRK. Turer I eget nærmiljø blir den store turtrenden I år, skriver den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur I eget nærmiljø mot 48% I fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad I den norske turistforening.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.

fra Charlie Puth her på din lokale radio. Klokka, den har blitt litt over ett denne mandags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald. Håper dagen din ganske fin. Taylor Swift på vei med The Faith of Ophelia etter Jamie Walters. Her Hold On.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei! Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

Aldri glemme, synger David Bogen I det klokka har passert halv tolv, og snart det tid for lokale sportsnyheter. Etter Nea, her Sam Say.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

Hamar-kammeratenes kvinnelag fortsetter å imponere i andre divisjon, melder Midt Hamar. Søndag tok de med seg alle poengene igjen fra Oslo etter en overbevisende 3-0-seier mot Vålerenga 2 på Intility Arena. Sofia Nijic ga HamKam en drømmestart allerede etter 5 minutter, og laget gikk til pause med 1-0. Etter hvilen doblet Linnea Holmsveen Moen ledelsen, før innbytter Elinor Olsen fastsatte sluttresultatet til 3-0 5 minutter før slutt. Med seieren befestet HamKam sin posisjon på toppen av 2. divisjon, og fortsetter å kjempe om opprykk. Tennisfeberen har for alvor tatt av på Dombås, det melder lokalavisa Vigga. Tennisbanen på Dombåshaugen har på kort tid blitt en stor suksess, og enkelte dager er banen fullbooket av spillere i alle aldre. Ifølge Arne Furemo i tennisgruppa var interessen overgått all forventning, med stor aktivitet både vår og sommer. Også den lokale sportsbutikken Holum Sport merker tennistrenden. De har solgt rundt 50 tennisraketter etter at banen åpnet, og mange benytter seg av utlånsordningen for utstyr. 16 år gamle Sara Nilsen fra Søre Ål IL i Lillehammer har nettopp spilt sin aller første landskamp for Norges jenter 16-lag i fotball. Det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kampen gikk av stabelen i Nederland mot Danmark. Selv om det endte med tap, så er Sara svært stolt over å ha blitt tatt ut på landslaget etter mange år med hard trening. For Sara betyr fotball alt, og hun legger ned opptil 7 fotballøkter i uka, i tillegg til styrketrening og skadeforebyggende arbeid. Oppholdet i Nederland har gitt henne et innblikk i mer profesjonell idrettshverdag, med støtteapparat og tett oppfølging rundt laget. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Møbelringen I Lammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen I Lammer, arven etter en bestfar.

Robin Beck og First Time. Og med det så våre timer over for i dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen hos deg i morgen klokka 10. Og du hjertelig velkommen tilbake. Thomas og Gjøran, de fortsetter med ettermiddagssending ganske snart. Kelly Clarkson, frem til ferske nyheter. Since you've been gone. Ha det godt.

0: To kinesiske statsborgere pågrepet I Oslo I helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd I en park I sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling I 2 uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Geir Riise fra Brumunddal ble I helga valgt inn til ny styreleder I Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han har tidligere vært generalsekretær I den norske legeforening og styreleder I kreftforeningen, det skriver NRK I dag. Samtidig ble Erling Berens fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem I Nasjonalforeningen. En mann I 30-åra ble I formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, lasekontroll I Os I Østerdalen I formiddag. 2 forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte I tingretten I høst. De anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake I tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA I dag. Turer I eget nærmiljø blir den store turtrenden I år, skriver Den Norske Turistforening. 74% foretrekker å gå tur I eget nærmiljø mot 48% I fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad I Den Norske Turistforening.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.
1: Det sa Maren Mjelstad I DNT, som minner om at turtips I nærmiljøet kan du finne på ut.no. Gudbrandsdalen får skyet vær og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og så det ventet regn og regnbyger gjennom natta og stort sett gjennom hele morgendagen de fleste steder. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen, 3-4 grader lavere enn I dag.

0: Nelara har servert oss sjelen noen minutter over 14. God ettermiddag.
1: Ja da, vi klare for en ny, deilig, sommerlig juni-uke i innlandet. Det veldig mye spennende som skjer denne uka her av små og store arrangementer. Det skal vi komme nærmere tilbake til. Været, det blir vel litt skiftende. Men den dårligste dagen vel allerede i morgen med mye regnvær, og så blir det perioder med sol etter hvert. Så slett ikke uten værhøydepunkter også.
0: Skal vi ta med oss CJ Lewis på vår musikalske reise. Dette Sweets for My Sweets.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 18 så holder Saksomtalen Musikkforening sommerkonsert i terrassen på Lillehammer, og der blir det både ABBA og Beatles. Samtidig på Lobben bibliotek så blir det åpen lesesirkel med boka Barbara av Jørgen Frans Jacobsen. Tirsdag klokka 18 så er det sommerkonsert på Gausdal Kulturhus med Gausdal Kulturskole, og klokka 18.30 så er det Moberget rundt i Bøverdalen. Og klokka 20 så er det vår radiobingo som er klar, det er 100 000 på lykketallet, og det er 4 vinnersjanser. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken, en fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det Inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Vi har altså på besøk, på rabarbra-besøk hos Charlotte Moen Gaustad Kokk i Øvre Vang. Forrige gang, Charlotte, så snakket vi om sånn rabarbra, litt sånn tradisjonell måte å både tilberede og spise på, men nå skal du ta det til nye høyder.
1: Ja, altså rabarbra en fantastisk plante som man virkelig kan leke seg med og eksperimentere med. Og rabarbra trenger ikke bare komme som, eller lages som saft, syltetøy og grøt eller i en pai. Den kan vi også bruke når vi skal ha tilbehør til for eksempel kjøtt og fisk eller i en drink og så videre.
0: Ja. Hvor starter vi da?
1: Jeg tenker at nå i sommer, hvis du skal ha kanskje gjester på besøk en kveld, så hadde det vært gøy å nesten tenke at rabarbran skal få være med gjennom hele måltidet. Alt ifra når du pynter bordet, så jo de, særlig de små bladene veldig nydelige å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag i. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken med ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost, eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
0: Ja, for det har du testet på dine noen gjester.
1: Det har jeg testet, dette, og det veldig godt og veldig forfriskende. Som en start på måltidet, så kunne man jo servert litt grilla kamskjell, eller en sjøkreps, eller noe annet fisk eller skaldyr. Og hvis du da tar og så sylter litt grann rabarbra, skjærer tynne skiver av rabarbra, og har det i en litt sånn syltelake, en sånn 1-2-3-lake med eddik, sukker og vann, så vil du få en sånn veldig artig innslag sammen med fisk eller skaldyr, som en fin forrett.
0: Men da har gjestene fått en introduksjon av rabarbra til en hele aften, og så kommer det igjen i hovedretten nå.
1: Ja, det veldig deilig med den syren fra rabarbran, enten du skal servere fisk eller kjøtt. Hva med å steke litt grann, for eksempel andebryst, og så lager du en rabarbra-puré som kan være nesten sånn i stedet for en saus på tallerken, og noen deilige urter, kanskje noen syreblader, og lage dette til en nesten en liksom sommerfest på tallerken.
0: Rabarbra som en grønn tråd, kan vi kalle det?
1: Ja, vi kan kjøre rabarbra som en grønn tråd gjennom hele menyen, og du kan også lage rabarbra-eddikker som du kunne ha brukt for eksempel hvis du skal servere en salat og få det som et innslag der, og du kan sylte rabarbra sånn at det blir som en form for pickles som du kan ha som topping. Og på slutten av måltidet, kanskje du vil avslutte med litt ost, og der er det jo deilig med en rabarbra-kompott til osten. Og som en sånn liten, frisk ende på måltidet, så er det jo også godt å bare ha en rabarbra-sorbet. Den kan du også helle over litt grann prosecco, for eksempel. Og hvis du vil ha en kake eller en iskrem, så er det også et kjempefint fundament å også putte rabarbra inn i de søte, mer klassiske dessertene. Da.
0: Men da blir det rett og slett en helaften der rabarbra er gjennomgående i alt.
1: Ja, og det jo veldig gøy når du kan ha en rød tråd gjennom et måltid, og hvorfor ikke la den røde tråden være rabarbra?

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I bet I Gudbrandsdalen får skya vær og det uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og så det ventet regn og regnbyger gjennom natta og stort sett gjennom hele morgendagen de fleste steder. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen, 3-4 grader lavere enn I dag.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Cyndi Lauper denne mandags ettermiddagen. Girls just wanna have fun.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet I Innlandet. Avisa Østlendingen skriver I dag om den kjente værprofeten Svein Sparby fra Solør. Han fyller 80 år nå I juni og har ikke tenkt å slutte å spå været av den grunn. Det skal han holde om på med så lenge han lever, sier han. Han har jo brukt jo særlig ønskekvist han da for å fortelle været. Han sier han så langt har hatt ganske rett, for det blir en del skyer I sommer. En litt sånn grå sommer, men ikke alt for mye regn, ikke alt for varmt. Litt sånn midt på treet. Han ønsker, ja. ønsker seg pent vær på 80-årsdagen sin, sier han.
0: Ja, 21. juni det, sier jeg.
1: Ja, så da får vi håpe at det blir en bra dag I hvert fall. Vi skal snart se om det noen kjendiser som har bursdag I dag etter denne damen. Bonnie Tyler, 75 år I dag. Her Total Eclipse of Your Heart.

0: Klassiker der, gitt, med Bonnie Tyler. Bursdag, var det så?
1: 75 år blir damen fra Wales. Har vært I innlandet mange ganger, Bonnie Tyler. Og så begynte vi å tenke når vi hørte låta, Thomas, hvem denne mannestemmen som sier Turn around, bright eyes?
0: Hvem det? Er det kjent?
1: Ja, vi har slått opp her da. Det den kanadiske rockvokalisten Rory Dodd. Og det står han mest kjent for å synge Turn around, bright eyes på Bonnie Tyler sin hit. Så det det han kjent for, rett og slett. Men det ikke gærent det, da.
0: Nei. Han, det mange som kan han sette den.
1: Ja. Vi skal se om det flere som har bursdag I dag. Skal vi se Anna of the North, eller Anna Lotterud, som det egentlig heter, fra Gjøvik. Kjent internasjonal artist og låtskriver, 37 år I dag. Markus Pedersen fra Hamar blir 36 år I dag. Han jo en tidligere storspiller. Spiss var han vel på fotballbanen, spilte vel for både Hamkam og Strømskots og Brann, og var I Tyrkia. Nå han vel trener for Fart sitt herrelag på Hamar, Markus Pedersen. Vidar Aspeli, kjent forfatter fra Hamar, blir 70 år I dag. Han har skrevet masse barne- og ungdomsbøker, blant annet, og tekster til barnetv-seriene Lillys butikk og Hus med det rare, blant annet. Så det litt av noen spor å sette etter seg. Eva Arnseth det mange som kjenner. Hun har jo vært fylkespolitiker I tidligere Hedmark I mange år, satt på fylkestinget, også vært rektor både ved Ringsaker videregående skole og Storhamar videregående skole, 73 år I dag. Dagens historiske bursdag, Dagny Juel, ble født I Kongsvinger den 8. juni I 1867. Kjent forfatter og kulturarbeider. Barndomshjemmet hennes på Kongsvinger brukes jo nå som Norsk Kvinnemuseum, et besøk verdt hvis man I Kongsvinger I sommer. Endte sine dager ganske dramatisk. Hun ble skutt og drept av en venn da de var på reise I Tbilisi I Georgia. Dette var en stor skandale på den tiden her, for hun var ute og reiste uten sin ektemann og ble drept av en venn altså. Og Edvard Munch, som jo fra Løten opprinnelig, han tok henne I offentlig I forsvar og forsvarte hennes handlinger, står det her. Så det var dramatisk på begynnelsen av 1900-tallet. Dagny Juel ble nemlig født på denne dato I 1867, døde da, ble drept rett og slett da I 1901. Kom igjen, girl.

0: Fossajassen i Kaupangerparken på Ringebu blitt en veldig god tradisjon. Gratis for publikum. Emil Rolstad, musikalsk leder for Fossajass, allerede nå på onsdag tidlig kveld. Da regner jeg med at både du og dine medmusikanter klar for svingende storbandmusikk.
1: Ja da, det oss. Da det gratis konsert i Kaupangerparken med jazz og sommerlige toner.
0: Hva er det med storbandmusikken som gjør at dere fortsetter med det her år etter år?
1: Nei, det jo veldig mye god musikk da, og utfordrende å jobbe med, og artig å framføre.
0: Det svinger av det.
1: Ja, det håper sinnelig at det gjør.
0: Fossajass storband må ikke forveksles med arrangementet Fossajass i Lensvika i Trøndelag. Hvor tilfeldig var navnevalget for Fossajass storband?
1: Nei, det ikke helt sikker på. Det 30 år siden de kom på det navnet, men det hadde kanskje en sammenheng med at det startet på Harpefoss, og så at det et ordspill på Vossajass, festivalen i Voss, som var etablert før det.
0: Hvem dere nå i dag?
1: I dag har oss 20 medlemmer fra hele Midtgudbrandsdalen, fra Fåvang til og med selv. I alle eldre, fra 17 til et par 80 år.
0: Har man først blitt bitt av storbandbasillen, så er ikke det kurerbart. Da er man smittet resten av livet.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det går nok ikke over.
0: På onsdags kveld, da, hva det publikum kan glede seg til å høre?
1: Da får de høre mye kjente storbandlåter. Låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5. Og, ja, det blir god blanding. Det blir det. Og i tillegg så har oss med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående, som skal framføre vokallåter ihop med oss.
0: Det en grunn til at dere også vil gi denne musikken til publikum?
1: Ja, absolutt. Vi har jo mange konserter i løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra, da. Og avslutte på en måte sesongen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og bygge. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Geir Riise fra Brumunddal ble i helga valgt inn til ny styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han har tidligere vært generalsekretær i Den norske legeforening og styreleder i Kreftforeningen, det skriver NRK i dag. Samtidig ble Erling Berens fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem i Nasjonalforeningen. En mann i 30-åra ble i formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, laserkontroll, i Os i Østerdalen i formiddag. To forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også Innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Turer i eget nærmiljø blir den store turtrenden i år, skriver Den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur i eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad i Den norske turistforening.
2: Jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
1: Det sa Maren Mjelstad i DNT, som minner om at turtips i nærmiljøet kan du finne på ut.no. Gudbrandsdalen får skya vær, og det er utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag, og så er det venta regn og regnbyger gjennom natta og stort sett gjennom hele morgendagen de fleste steder. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, 3-4 grader lavere enn i dag.

0: Taylor Swift som drar I gang med The Fate of Ophelia, snart 3:10.
1: Håper du har kommet greit I gang med uka, litt sånn halvgrått og ikke veldig varmt vær I innlandet I dag, og det vel litt fasiten for uka. Det blir ikke full sommer enda, men som det ser ut nå, Thomas, fra førstkommende søndag utover neste uke, det begynner virkelig å, da begynner det å svinge, altså.
0: Det da det skjer.
1: Da det skjer. Da blir det sommer. Nei, da, vi får se. Det blir nok litt sol innimellom denne uka her også. Altså,
0: ja, for vi har jo nå vært veldig opptatt av at det fint å få det litt sånn gradvis.
1: Ja.
0: Men jeg føler den stigningen veldig... Den ikke bratt.
1: Nei, det går for sakte, altså. Så nå begynner det å nærme seg skoleferie og etter hvert fellesferie. Nå synes vi sommeren etter hvert skal komme og banke skikkelig på.
0: Men jeg var ute I Mjøsa her, forresten.
1: Ja.
0: Det var ikke halvgærent.
1: Og frivillig liksom? Du ble ikke dyttet ut heller?
0: Jeg ble ikke dyttet ut I.
1: Nei.
0: Jeg sa ikke at jeg svømte, jeg sa at jeg vassa.
1: Ja.
0: Men det var mer behagelig enn jeg hadde fryktet.
1: Ja, og nå sånn som I dag da, med si en 15, 16, 17 grader I lufta, så begynner det nesten å bli lik temperatur I vannet og lufta noen steder. Da.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Vi tar med oss Travis og Sing.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: I dag klokka 18 så holder Saksomtal Musikkforening sommerkonsert i terrassen på Lillehammer, og der blir det både ABBA og Beatles. Samtidig på Lobben Bibliotek så blir det åpen lesesirkel med boka Barbara av Jørgen Frans Jacobsen. Tirsdag klokka 18 så er det sommerkonsert på Gausdal Kulturhus med Gausdal Kulturskole, og klokka 18.30 så er det Moberget rundt i Bøverdalen. Og klokka 20 så er det vår radiobingo som klar, det 100 000 på lykketallet, og det 4 vinnersjanser. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken, en fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vision. På tide med litt kunstig intelligens igjen, Gjøran.
1: Ja, da, vi spør stadig vekk KI og ChatGPT om råd når vi står fast, og vi har jo snakket litt om det. Når fotball-VM starter, ja, det allerede nå på torsdag, så blir det en del kamper på natterstid. Og de som fotballinteressert har jo tenkt å få med seg flest mulig kamper. Det ikke bare Norges kamper som går på natta, det alle de andre lagene også stort sett. Og da har jeg spurt ChatGPT, hvordan skal vi klare å få med oss flest mulig VM-kamper på TV, samtidig som vi skal på jobb dagen etterpå? For det kan bli en utfordring, for jeg har ikke ferie hele VM.
0: Hva begynner den på da?
1: Ja, her står det. Det kommer an på hvor viktig søvn for deg, og hvor mye søvn du trenger for å klare å gå på jobb. Her vi forskjellige. For de fleste det vanskelig å kombinere full jobbdag med nattlige VM-kamper over flere uker, uten at det går utover energinivået. Her har du noen strategier. Det jo da, nummer en, prioriter kampene du virkelig vil se. Det ikke alle som klarer å se alle, i hvert fall ikke de innledende kampene. Plukk ut de som viktige for deg, og så tar du de kampene rett og slett. Det går også an å se høydepunkter eller opptak av kamper dagen etterpå. Ikke like spennende som å se det direkte, men det en mulighet. Har du en fleksibel arbeidstid og en fleksibel sjef, så kan du jo forskyve arbeidsdagen litt på utvalgte kampdager. Si at du i natt spiller England, jeg kommer på jobb klokka 10 i morgen. Hvis sjefen også fotballinteressert, så skjønner han sikkert det. Korte hvilepauser, både på ettermiddagen og i lunsjen, hvis du har mulighet til det. Liten sånn power nap, hvis du har vært oppe sent. Ja. Snike deg inn på et pauserom og sove litt. Også være ekstra nøye med å sove mye de dagene det ikke kamper du må se. Ta igjen litt søvn da på de dagene. Selv om man sier at man ikke kan ta igjen søvn, så føles det godt å sove skikkelig ut når du har mulighet til det innimellom. Prøv å se flest mulig kamper i helger, da du har fri, for eksempel. Mm. Så det liksom de gode rådene der. Det kommer til å bli hardkjør for de som skal se mye fotball uansett, tror jeg, men kanskje man fikk litt sånn der pekepinne på hva som lurt der da.
0: Ja, for jeg søkte opp nå, hvor mange kamper det i løpet av fotball-VM? 6 uker det vel nå? 104 kamper.
1: Det kan bli heftig. Jeg ser jo at det alle mulige slags tidspunkter. Noen starter allerede klokka 6-18 på ettermiddagen kvelden, og så det klokka 7-9 og midnatt, og klokka 2-3-4-5 og til og med 6 på natta. Så det liksom alt mulig rart av tidspunkter, så gjelder det å sette seg inn i programmet og planlegge litt rett og slett i god tid for å få en best mulig opplevelse.

0: Vi har kommet oss til 8. juni. Det dagen valgt til merkedag for verdenshavene. Verdenshavenes dag en årlig mulighet da, for å hedre verdenshaven og produktene de frembringer, slik som sjømat, så vel som liv I havet I seg selv da, for akvarium og kjæledyr. Av historiske begivenheter på dagens dato så kan vi begynne I år 793, da plyndret norske vikinger klosteret på Lindisfarne I Østengland og innledet vikingtiden. I 1596 ble Bjørnøya oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. Så hopper vi helt fram til 1961, da åpnet Essos oljeraffineri på Slangetangen, Norges første raffineri.
1: Presidenten I moderselskapet Standard Oil, Rathbone, kommet over fra New Jersey I dagens anledning.
0: I 1967 inngikk Egypt og Jordan våpenhvileavtale med Israel I det som da var seksdagerskrigen. 1979 ble dødsstraffen opphevet I den militære straffeloven her til lands. Og 1988 ble Hurum vedtatt som ny storflyplass av Stortinget. Men som du vet da, ble det vedtaket omgjort. Det var I 1992, og Gardermoen åpnet I 1998.
2: Akkurat nå kolonner med flyttebiler på vei fra Fornebu til Gardermoen. Flyttelasset skal være frem I løpet av natten.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og så det ventet regn og regnbyger gjennom natta, og stort sett gjennom hele morgendagen de fleste steder. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen, 3-4 grader lavere enn I dag.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her går vi jo for tiden gjennom alle kommunevåpnene i innlandet for å finne litt sånn fakta, bakgrunn, historier. Vi har fortsatt noen igjen. I dag så drar vi til Østerdalen og Rendalen, som jo har to reinsdyrhoder i sølv mot blå bakgrunn som sitt kommunevåpen ble vedtatt i 1980. Tegnet av Arvid Sveen fra Ringsaker, som har tegnet over 50 norske kommunevåpen. Cirka en tidel av alle kommunevåpen i Norge er det Arvid i Ringsaker som står for. Når man valgte å bruke reinsoder i Rendalen, så var det litt fordi det spiller på navnet på kommunen. Rendalen, det kan jo høres ut som det har noe med rein å gjøre, så det ville man gjøre et nummer ut av, men egentlig så kom jo Rendalen-navnet fra elva Rena, så det har egentlig ikke noe å gjøre med regn, men man synes det var et lite poeng også da. Rena Elva er det som har gitt navnet til kommunen. Det er jo flere kommuner, ja, også her i innlandet, som har regn og elg i sitt kommunevåpen, så i Rendalen så valgte man å ha da to reinsoder ved siden av hverandre for å skille seg litt ut og ikke forveksles med andre, og det kan også symbolisere at Rendalen kommune jo består av de to tidligere kommunene Ytre Rendal og Øvre Rendal, og dermed to reinsdyrhoder altså. Jeg nevnte det var flere som har elg og rein i kommunevåpenet, for eksempel nabokommunen til Rendalen Tynset, de har jo en elg, også den sølvfarget elghode mot blå bakgrunn. Det er den kjente billedhoggeren Nils Aas som har tegnet kommunevåpenet på Tynset. Og motivet skal jo da speile den store elgestammen som er i kommunen. Det er ikke mange år siden det kom innspill på at man skulle forandre kommunevåpenet på Tynset, fordi det var liksom så mange som har elg, og det var liksom ikke så, det var ikke noe som skilte seg ut på en måte, men da var det flertallet som mente da at elgen den er så godt implementert i symbolbruk og på skilt i Tynset, så kommunevåpnet det lever godt videre, altså vedtatt i 1985.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi jo inne i en travelfestivalmåned i Innlandet.
2: Ja, veldig mye som skjer i hele fylket disse juniukene. Blant annet på Braskereid Foss det nå til helgen klart for Bokenfestivalen. Det blir mye artister på scenen der, blant annet svenske Pia Pilgrens som et av de store trekkplastrene. Ellers blir ting som det har vært før, sier arrangør Andreas Holø.
3: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv, og det blir som det har egentlig vært sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart, og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine i dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med å sponsa litt.
2: Charlotte Moen Gaustad en kjent kokk som fra Solør, bor i Vangsåsa i Hamar. Hun veldig glad i å bruke ting som vokser ute, blant annet rabarbra som veldig fin nå i juni. Den kan brukes i alt fra forrett til hovedrett og dessert, til å pynte bordet, og til og med som en velkomstdrink, sier Moen Gaustad.
4: Alt ifra når du pynter bordet, så jo de særlig små bladene veldig nydelige å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag i. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
2: Det svinger i storbandmiljøet i Midtgudbrandsdalen om dagen, og på onsdag det klart for årets utgave av Fossajazz. Der skal storbandet Fossajazz spille i Kaupangerparken på Ringebu. Musikalsk leder Emil Rolstad forteller om glade toner og en konsertår som hvert år markerer sesongavslutning.
5: Vi har jo mange konserter i løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra da, og avslutte på en måte sesongen. Da får de høre mye kjente storbandlåter. Låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5. Og, ja, det blir god blanding. Det blir det. Og i tillegg så har vi med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående som skal framføre vokallåter ihop med oss.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Troen trelast vil at ennått den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Oss leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og oss er ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Besøk oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen trelast. En lugom butikk å handle til.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: For nyheten klokka fire så skal vi en liten tur innom festivaler og arrangementer fremover, for helgen som var jo stort, blant annet på Hedmarken.
1: Ja, det var det, med Mjøsparken live I Brumunddalen, Briskeby-turnering, Stoppsted Verden og Hamar Ølfestival, så var jo Hedmarken kanskje knutepunktet, eller tyngdepunktet, nå I helgen, og det blir mye I Hamar-området også denne uka. Hamar Middelalderfestival for eksempel nå til helga. Stort arrangement med 10-12 000 besøkende. Kirsten Flagstad-festivalen, stor klassisk musikkfestival som starter på Hamar allerede nå I overmorgen onsdag. Dessuten så kommer jo countrystjerna Brad Paisley til Hamar nå på lørdag, vikingskip utenfor vikingskipet. 15, 16, 17 000 solgte billetter der også.
0: Så der blir det god stemning.
1: Ja, I tillegg så har vi jo da Bokenfestivalen på Braskereidfoss, som vi snakket om litt tidligere. Det nå til helgen med blant annet Pia Pilgrens. Det flåklypadager I Alvdal, starter nå på fredag, varer I 10 dager med konserter og aktiviteter I Alvdal da. Morodalsfestivalen I Norodalen selvfølgelig, siden den heter Morodal, også nå på lørdag. Eldar Vågan og Hagle blant de som kommer for å underholde der. Dessuten så skal det løpes. Mange tusen skal få med seg løpebirken. Det vel også nå til helgen.
0: Det det. På lørdag da skal det løpes både langt, veldig langt og ikke fullt så langt for alle aldre.
1: Hvor man springer den da? Det forskjellige løyper?
0: Ja, det ulike steder man starter. Noen starter på toppen av Hafjell, hvis vi skal løpe veldig langt. Og de aller fleste, de starter jo da på Birkeberg Energistadion for å løpe halvmaraton, eller halvparten av det igjen.
1: Mm. En innholdsrik uke med andre ord, og det også flere andre små store arrangementer som vi skal minne deg på I løpet av uka. Nå blir det nyheter om ikke lenge.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Geir Riise fra Brumunddal ble i helga valgt inn til ny styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han har tidligere vært generalsekretær i Den norske legeforening og styreleder i Kreftforeningen, det skriver NRK i dag. Samtidig ble Erling Berens fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem i Nasjonalforeningen. En mann i 30-åra ble i formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, laserkontroll, i Os i Østerdalen i formiddag. To forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også Innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Turer i eget nærmiljø blir den store turtrenden i år, skriver Den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur i eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad i Den norske turistforening.
2: Jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
1: Det sa Maren Mjelstad i DNT, som minner om at turtips i nærmiljøet kan du finne på ut.no. Gudbrandsdalen får skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag, og så er det venta regn og regnbyger gjennom natta og stort sett gjennom hele morgendagen de fleste steder. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, 3-4 grader lavere enn i dag.

0: Ny musikk fra Taus, tror jeg fell.
1: 8. juni har det rukket å bli. Det betyr at det bursdagen til tidligere fotballspiller fra Hamar, Markus Pedersen, I dag blir 36 år. Vi husker han blant annet fra Brann, Strømsgodse og Hamkam I sin tid. Anna Lotterud, eller Anna Odernoth, som hun bedre kjent som stor internasjonal artist, fra Gjøvik, 37 år I dag. Eva Arnseth, 73 år, har vært fylkestingspolitiker for tidligere Hedmark I mange år, og også rektor både ved Storhamar videregående og Ringsaker videregående skole tidligere. Dagny Juel, hun ble født I Kongsvinger på denne datoen I 1867, kjent norsk forfatter og kulturarbeider, og hennes barndomshjem I Kongsvinger jo nå blant annet brukt av Kvinnemuseet.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Lett med eget
6: nett. Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. We
8: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 18 så holder Saksomtal Musikkforening sommerkonsert i terrassen på Lillehammer, og der blir det både ABBA og Beatles. Samtidig på Lobben bibliotek så blir det åpen lesesirkel med boka Barbara av Jørgen Frans Jacobsen. Tirsdag klokka 18 så er det sommerkonsert på Gausdal Kulturhus med Gausdal Kulturskole, og klokka 18.30 så er det Moberget rundt i Bøverdalen. Og klokka 20 så er det vår radiobingo som er klar, det er 100 000 på lykketallet, og det er 4 vinnersjanser. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken, en fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Tenk deg en vanlig norsk hage en fin sommerdag. Barnelatter, kanskje lyden av en kaffekopp som settes på bordet, fuglekvitter. Men så blir plutselig den gode stemningen avbrutt av en noe underlig lyd. Du retter blikket mot himlen, og det da du ser dem. Tusenvis av bier som har kurs for din hage.
1: Da bien svermer, det en naturlig måte som bien benytter seg av når han skal formere seg.
0: Mannen du hørte der heter Jan Olsen. Han birøkter i Hedmark birøkterlag og har i hvert fall 60 bikuber selv og kan sin bie, og det skal altså nå handle om hva du eller jeg gjør om vi i løpet av sommeren får besøk av en svær bisverm i hagen.
1: Det vi da ser, det at da kommer en full luft av bier, og du summer og du durer til dem. Og min anbefaling at du bare trekker seg litt tilbake, så du ikke står midt i den flygevegen, så du får med til bier rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt seg med så mye honning, så de har ikke stekkelyst i hele tatt. Og så kan du bare skue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
0: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid er at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da i juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis, de kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg i et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
1: Nei, ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager, det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
0: Ja, og hvis man får en sånn sverm i hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer i ditt liv?
1: Ja, jeg henter mange ganger, og vi berøkter vi bruker som regel satt uten av fangstkuber da, i nærheten til det bjørplassene våre. For da er det store sjanser for at hvis det går en sverm, så går den inn i den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut juli.
0: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
1: Altså, det blir veldig mye bier i kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birøkteren har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på en ny plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang i kuba. Og da bygger de unge biene en ny dronning, altså så det blir to dronninger i kuba. Og det en ny dronning inne der, da inne den kryper ut, da svermer som regel den gamle, og tar med seg halvparten til sine folk, og så drar han for å finne en nytt sted.
0: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm i hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause i bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
1: Det er ingen panikksituasjon, men det er klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmann som stekker ikke en bisverm, den gir ikke støkkelysten, men hold litt avstand, men de er ikke farlige, de sitter i sverm.
0: Og skulle du få en bisverm i hagen i sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
1: De som da får en bisverm i hagen sin, da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mist den, så det står ikke noen navn på den.
0: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
1: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyke mange kilometer. Han kan komme en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.

0: på tide med litt tips og triks I hverdagen igjen, Göran. Lifehacks spalten vår.
1: Ja da, vi liker å både bli lurere selv og lære bort litt tjuvtriks. Og det grilling det skal handle om I dag. For selv om været litt skiftende innlandet for tida, så det fint å grille likevel. Ja, grille ute, spise inne. Godt triks det. Burger det mange som liker, og da lager man gjerne sånne rå burger og legger det på grillen, og det veldig bra det, men det finnes en del triks for å få de ekstra saftige. Mange eksperter sier at det lurt å lage en liten fordypning I hver burger og legge en isbit oppi, for da vil den smelte og føre fuktighet til burgeren, og den blir ekstra saftig. Likeledes, liten fordypning I burgeren og legge en liten smørklump. Oppi der meierismør, og så smelter det og lager en god smak og en ekstra saftig burger. Verdt å prøve. Noe som problematisk når man griller for mange jo at ting brenner seg fast I grillrista. Det jo et ork. Da det visst nok et triks å ta en halv potet på en gaffel og stryke på grillen I det du driver og fyrer den opp og begynner å bli litt varm. Den litt sånn litt varme her, og så stryker du poteten utover rista, og så når du legger på kyllingfilet eller annet kjøtt etterpå, så fester det seg ikke til rista, men blir stekt på en ordentlig måte.
0: Det skal testes, for det der ikke bare et irritasjonsmoment, det et stort problem.
1: Ja, det faktisk det. Ellers så har vi et pølsegrilletriks her. Jeg vet ikke hvor mye tid du sparer, men sier du skal grille pølser til mange da, så trer du rett og slett pølsen inne på to lange grillpinner, liksom to pinner gjennom hver pølse, så blir det en sånn lang rad med, si, 10 pølser på to pinner da.
0: Ja.
1: Så da kan du snu alle 10 pølsene på en gang, som en slags avansert grillspid da.
0: Ser jo morsommere ut da.
1: Ja, det ser tøft.
0: Det blir som en restaurant-ish.
1: Ja, ikke sant. Grønnsaker på grillen, det ikke bare. Vi liker å grille grønt, men det detter ofte nedi blant rista, og det sånn smått, så det å bruke sånne aluminiumsformer som du får kjøpt stort sett overalt nå, sånne grillformer, gjerne med sånne små hull I, skjære opp alt av grønnsaker, kaste oppi der, putte på grillen, veldig greit å ha kontroll på det, og du slipper at det deiser ned i flammene. Jeg kan også steike løk på den måten. Finkappe løk, legge I en sånn liten form, setter det på grillen, og så har du deilig, mjuk, varmstekt løk til grillen, burgerne for eksempel.
0: Lukter veldig godt, gjør det også.
1: Ja, ikke sant? Få naboene til å bli litt misunnelige der.

0: Gudbrandsdalen får skya vær og det uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og så det ventet regn og regnbyger gjennom natta og stort sett gjennom hele morgendagen de fleste steder. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen, 3-4 grader lavere enn I dag.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tall fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden, for det har virkelig tatt helt av?
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så også sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg I øyeblikket.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storartet. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.

0: På tide med litt kunstig intelligens igjen, Gjøran.
1: Ja, da, vi spør stadig vekk KI og ChatGPT om råd når vi står fast, og vi har jo snakket litt om det. Når fotball-VM starter, ja, det allerede nå på torsdag, så blir det en del kamper på natterstid. Og de som fotballinteressert har jo tenkt å få med seg flest mulig kamper. Det ikke bare Norges kamper som går på natta, det alle de andre lagene også stort sett. Og da har jeg spurt ChatGPT, hvordan skal vi klare å få med oss flest mulig VM-kamper på TV, samtidig som vi skal på jobb dagen etterpå? For det kan bli en utfordring, for jeg har ikke ferie hele VM.
0: Hva byr den på da?
1: Ja, her står det. Det kommer an på hvor viktig søvn for deg, og hvor mye søvn du trenger for å klare å gå på jobb. Her vi forskjellige. For de fleste det vanskelig å kombinere full jobbdag med nattlige VM-kamper over flere uker, uten at det går utover energinivået. Her har du noen strategier. Det jo da, nummer en, prioriter kampene du virkelig vil se. Det ikke alle som klarer å se alle, I hvert fall ikke de innledende kampene. Plukk ut de som viktige for deg, og så tar du de kampene rett og slett. Det går også an å se høydepunkter eller opptak av kamper dagen etterpå. Ikke like spennende som å se det direkte, men det en mulighet. Har du en fleksibel arbeidstid og en fleksibel sjef, så kan du jo forskyve arbeidsdagen litt på utvalgte kampdager. Si at du i natt spiller England, jeg kommer på jobb klokka 10 i morgen. Hvis sjefen også fotballinteressert, så skjønner han sikkert det. Korte hvilepauser, både på ettermiddagen og I lunsjen, hvis du har mulighet til det. Liten sånn power nap, hvis du har vært oppe sent. Ja. Snike deg inn på et pauserom og sove litt. Også være ekstra nøye med å sove mye de dagene det ikke kamper du må se. Ta igjen litt søvn da, på de dagene. Selv om man sier at man ikke kan ta igjen søvn, så føles det godt å sove skikkelig ut når du har mulighet til det innimellom. Prøv å se flest mulig kamper I helger, da du har fri, for eksempel. Mm. Så det liksom de gode rådene der. Det kommer til å bli hardkjør for de som skal se mye fotball uansett, tror jeg, men kanskje man fikk litt sånn der pekepinne på hva som lurt der da.
0: Jeg har søkt opp nå hvor mange kamper det ja. I løpet av fotball-VM. Seks uker det vel nå. 104 kamper.
1: Det kan bli heftig. Jeg ser jo at det alle mulige slags tidspunkter. Noen starter allerede klokka 6-18 på ettermiddagen kvelden, og så det klokka 7-9 og midnatt, og klokka 2-3-4-5 og til og med 6 på natta. Så det liksom alt mulig rart av tidspunkter, så gjelder det å sette seg inn I programmet og planlegge litt rett og slett I god tid for å få en best mulig opplevelse.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Jeg her like med godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Right Price Bryd, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt, og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Geir Riise fra Brumunddal ble i helga valgt inn til ny styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Han har tidligere vært generalsekretær i Den norske legeforening og styreleder i Kreftforeningen, det skriver NRK i dag. Samtidig ble Erling Berens fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem i Nasjonalforeningen. En mann i 30-åra ble i formiddag stoppet av politiet på Ridabu, Hamar, uten gyldig førerkort, mistenkt for ruspåvirka kjøring. Bilen hans ble beslaglagt på grunn av gjentagende tilsvarende forhold, heter det fra politiet. Det var en trafikkontroll, laserkontroll, i Os i Østerdalen i formiddag. To forenkla forelegg delt ut for høy hastighet, skriver politiet. I dag har Mattilsynet invitert til krisemøte om jordbærsykdommen rød marg. Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av denne alvorlige sykdommen, og flere kommersielle bæredyrkere over hele landet, også innlandet, har allerede rukket å motta planter fra den smittede produsenten, skriver NRK. Et foreldrepar fra Hedmarken må møte i tingretten i høst. De er anklaget for fysisk og psykisk mishandling av datteren sin. Disse forholdene ligger noen år tilbake i tid, men politiet mener de kan bevise at foreldrene har utsatt datteren for fysisk og psykisk mishandling over en periode på 13 år, skriver HA i dag. Turer i eget nærmiljø blir den store turtrenden i år, skriver Den norske turistforening. 74% foretrekker å gå tur i eget nærmiljø, mot 48% i fjor. Økningen skyldes en hektisk hverdag og behovet for enkle, tilgjengelige naturopplevelser, tror Maren Mjelstad i Den norske turistforening.
2: Og jeg tror det finnes mye skjulte perler i nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her er det masse muligheter.
1: Det sa Maren Mjelstad i DNT, som minner om at turtips i nærmiljøet kan du finne på ut.no. Gudbrandsdalen får skya vær, og det er utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag, og så er det venta regn og regnbyger gjennom natta og stort sett gjennom hele morgendagen de fleste steder. Det ventes litt lavere temperaturer i morgen, 3-4 grader lavere enn i dag.

0: Alltid litt mystikk I låten og stemmen til Loreen. Ny låt, True Love.
1: Kommer jo til Lillehammer nå til høsten. Lillehammer Live I september. Så det blir stor fint besøk på den festivalen også.
0: Det blir veldig bra. Mange artister som kommer dit. Astrid S kommer dit også.
1: Det jo ikke til å komme bort fra at man snakker litt om været når det litt sånn varierende vær, men så fikk vi en sms etter at vi snakket om at det skulle bli litt regn denne uka her, Thomas. Gjør ikke noe at det blir regn når fotball-VM starter, det står det her fra en, det står ikke noe navn, det står bare en som har sendt oss. Og det tenker jeg litt sånn greit, for hvis det 30 varmegrader ute, og sol overalt, da det ikke like lett å sitte og se fotball-VM.
0: Nei, ikke det. Men så det mange utearrangementer da, der svære skjermen ute, der det ikke så kult med regn.
1: Nei, det ikke det samme å sitte noen tusen og se på storskjerm, det ikke det. Nei, altså det vel litt blandet der, når man skal se fotball-VM hjemme, så kan det kanskje være greit at været litt grått og skiftende. Starte på torsdag.
0: Kjenner jeg gleder meg veldig allerede, har ventet lenge nå. Dette Morten Abel, Birmingham Ho. Okay.

0: som varer livet ut. Alle attraktioner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: I dag klokka 18 så holder Saksomtal Musikkforening sommerkonsert I terrassen på Lillehammer, og der blir det både ABBA og Beatles. Samtidig på Lobben Bibliotek så blir det åpen lesesirkel med boka Barbara av Jørgen Frans Jacobsen. Tirsdag klokka 18 så det sommerkonsert på Gausdal Kulturhus med Gausdal Kulturskole, og klokka 18.30 så det Moberget rundt I Bøverdalen. Og klokka 20 så det vår radiobingo som klar, det 100 000 på lykketallet, og det 4 vinnersjanser. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert I Kaupangerparken, en fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det I Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn I natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi jo inne i en travelfestivalmåned i Innlandet.
2: Ja, veldig mye som skjer i hele fylket disse juniukene. Blant annet på Braskereid Foss, der det nå til helgen klart for Bokenfestivalen. Det blir mye artister på scenen der, blant annet svenske Pia Pilgrens, som et av de store trekkplastrene. Ellers blir ting som det har vært før, sier arrangør Andreas Holø.
3: Det blir telt ute med stor og fin scene og stort dansegolv, og det blir som det har egentlig vært sånn sett. Så vi begynner nå til uka da å rigge opp og gjøre det klart, og dette har vi gjort noen ganger nå, så det går litt sånn rutine i dette der. Vi har veldig mye god hjelp med oss, og vi har veldig gode samarbeidspartnere rundt omkring som har vært med å sponsa litt.
2: Charlotte Moen Gaustad er en kjent kokk som fra Solør, bor i Vangsåsa i Hamar. Hun veldig glad i å bruke ting som vokser ute, blant annet rabarbra, som veldig fin nå i juni. Den kan brukes i alt fra forrett til hovedrett og dessert, til å pynte bordet, og til og med som en velkomstdrink, sier Moen Gaustad.
4: Alt ifra når du pynter bordet, så jo de særlig små bladene veldig nydelige å pynte og lage oppsatser med. Og så kan du tenke at drinken du serverer, enten med eller uten alkohol, den kan du også ha med litt rabarbra-innslag i. Du kan pynte den med rabarbra-krøller, og du kan også lage selve drinken ved at du for eksempel blander litt rabarbra-puré med enten noe sprudlevann, eller eplemost, eller faris. Sånn at du kan ha en rabarbra-bellini for eksempel, det kjempegodt.
2: Det svinger i storbandmiljøet i Midtgudbrandsdalen om dagen, og på onsdag det klart for årets utgave av Fossa Jazz. Der skal storbandet Fossa Jazz spille i Kaupangerparken på Ringebu. Musikalsk leder Emil Rolstad forteller om glade toner og en konsertår som hvert år markerer sesongavslutning.
5: Vi har jo mange konserter i løpet av året, og dette her jo en gratis konsert for å gi litt ekstra da, og avslutte på en måte sesongen. Da får de høre mye kjente storbandlåter, låter som fra Frank Sinatra til Chick Corea til Jackson 5, og ja, det blir god blanding, det blir det. Og i tillegg så har vi med to vokalister fra musikklinja på Vinstra videregående, som skal framføre vokallåter ihop med oss.

0: Fakta om innlandet.
1: Og her går vi jo for tiden gjennom alle kommunevåpnene I innlandet for å finne litt sånn fakta, bakgrunn, historier. Vi har fortsatt noen igjen. I dag så drar vi til Østerdalen og Rendalen, som jo har to reinsdyrhoder I sølv mot blå bakgrunn som sitt kommunevåpen ble vedtatt I 1980. Tegnet av Arvid Sveen fra Ringsaker, som har tegnet over 50 norske kommunevåpen. Cirka en tidel av alle kommunevåpen I Norge det Arvid I Ringsaker som står for. Når man valgte å bruke reinsoder I Rendalen, så var det litt fordi det spiller på navnet på kommunen. Rendalen, det kan jo høres ut som det har noe med rein å gjøre, så det ville man gjøre et nummer ut av, men egentlig så kom jo Rendalen-navnet fra elva Rena, så det har egentlig ikke noe å gjøre med regn, men man synes det var et lite poeng også da. Rena Elva det som har gitt navnet til kommunen. Det jo flere kommuner, ja, også I innlandet som har regn og elg I sitt kommunevåpen, så I Rendalen så valgte man å ha da to regnsoder ved siden av hverandre for å skille seg litt ut og ikke forveksles med andre, og det kan også symbolisere at Rendalen kommune jo består av de to tidligere kommunene Ytre Rendal og Øvre Rendal, og dermed to reinsdyrhoder altså. Jeg nevnte det var flere som har elg og regn I kommunevåpene, for eksempel nabokommunen til Rendalen Tynset, de har jo en elg, også den sølvfarget elghode mot blå bakgrunn. Det den kjente billedhoggeren Nils Aas som har tegnet kommunevåpnet på Tynset. Og motivet skal jo da speile den store elgstammen som I kommunen. Det ikke mange år siden det kom innspill på at man skulle forandre kommunevåpnet på Tynset, fordi det var liksom så mange som har elg, og det var liksom ikke så, det var ikke noe som skilte seg ut på en måte, men da var det flertallet som mente da at elgen den så godt implementert I symbolbruk og på skilt I Tynset, så kommunevåpnet det lever godt videre altså vedtatt I 1985.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og så det ventet regn og regnbyger gjennom natta, og stort sett gjennom hele morgendagen de fleste steder. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen, 3-4 grader lavere enn I dag.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Vi kom til oss til 8. juni. Det dagen valgt til merkedag for verdenshavene. Verdenshavenes dag en årlig mulighet da, for å hedre verdenshaven og produktene de frembringer, slik som sjømat, så vel som livet I havet I seg selv da, for akvarium og kjæledyr. Av historiske begivenheter på dagens dato så kan vi begynne I år 793, da plyndret norske vikinger klostret på Lindisfarne I Østengland og innledet vikingtiden. I 1596 ble Bjørnøya oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. Så hopper vi helt fram til 1961, da åpnet Essos oljeraffineri på Slangetangen, Norges første raffineri.
1: Presidenten I modeselskapet Standard Oil, Rathbone, kommet over fra New Jersey I dagens anledning.
0: I 1967 inngikk Egypt og Jordan våpenhvileavtale med Israel I det som da var seksdagerskrigen. 1979 ble dødsstraffen opphevet I den militære straffeloven her til lands. Og 1988 ble Hurum vedtatt som ny storflyplass av Stortinget. Men som du vet da, ble det vedtaket omgjort. Det var I 1992, og Gardermoen åpnet I 1998.
2: Akkurat nå kolonner med flyttebiler på vei på Fornebu til Gardermoen. Flyttelasset skal være frem I løpet av natta.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: Så det på tide at vi skal si takk for mandagsfølge denne ettermiddagen.
1: Ja, da, det godt å være i gang med en ny uke. Vi gleder oss til å bli med deg noen timer også i morgen. Vi I regnværet får vi si, for akkurat nå ser det ut til at tirsdagen blir ukas våteste dag I innlandet. Men da det til gjengjeld bingo I morgen kveld klokka 20. Det kan du begynne å glede deg til allerede med 100 000 kroner som ligger og lokker I lykkepotten I morgen kveld.

Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

0: fire, the ring of fire.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perin Catering.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
6: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
8: nett. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så hva her det?
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjef bare.
0: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: hos Ticketmaster.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
0: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
3: Ja, her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
4: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
5: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!